uwusan warni kuning, dado selem, set-set rawuh ing bulunnya ni.

tebel saaboh ke ngeribis kadi ngeling ipun keritisan toyan nyane kadi cengohan rika laning ipun ngaricik.